Radio. Live ada Eva Basket Power. Ai voi sen matkia. Silja Lain toivottaa niiden tervetulleet laivaan. Matkamme alkaa.